0: 雪后初晴，沙哈一家迎来了搬到东窝子的第一批客人。用现成的酸奶熬制的新鲜奶豆腐是宴会的配菜，再加上手抓肉和馕，一场简单而隆重的蒙古族宴席就可以开始了。
1: Олон хүн хөхтэйгээ та нартайгаар үйлч үн мэндэн бүл сахуу үйлсэндэ байрж байна. Одоо нэг үрүн кайрхи бари. Та нарын чугч нь эрүүл ажил сурлагын амжилттай болоод хэш буйнтан чугч үжар нэмгдээд хэмэр нь хэс болтхаа одоо энэ. Жан нэг үүчх. Эйчин гамбарсны нэг үүчх.
0: 蒙古族是音乐的民族，千里草原就是民歌的海洋。每一个蒙古包里，每一位蒙古人的血液里，都永远飘动着不绝如缕的上辈人传给他们的歌。风雪中，穹顶下，你祝福，你饮酒，你歌舞，你欢爱。笨重的生命在这里缓慢生长，然后轰然老去，散漫地把自己摊放在天地之间。

0: Манай улсад одоо холоос гээчнийх санаадаа манай энэ байран газар бурханчууд энэ хадгаан эргээд архиан бариад халуунаар ухта дамна утгийн кинода гээч нохт дүү утдуу айхар дүү сайн дуртай үздэг дүү гандуулаа байна.
1: 用现成的酸奶熬制的新鲜奶豆腐是宴会的配菜，再加上手抓肉和馕，一场简单而隆重的蒙古族宴席就可以开始了。
0: кийч норж ирсэн финтэ кийч на хэрмэрдэн суул махшэлэн гаргаад сухаран до финтлэд тоогад амна.
2: Здравствуйте. О.
3: Тэна.
4: Жада тохом. Өндрийн судал дээр олон хөн хөхтэйгээ та нартайгаар үн мэндэн булсаах үүлсэндээ баярлаж байна. Одоо нэг үрэн кайхи барьяа. Та нарын чогч нь эрүүл ажил сурлахын амжилттай болоод хиш буйнтан чогч учаар нэмгдээд хөмөр нь хэс болтхоо одоо энэ. Жан нэг үүч. Ээжин гамбарсны нэг үүч.
1: 蒙古族是音乐的民族，千里草原就是民歌的海洋。每一个蒙古包里，每一位蒙古人的血液里，都永远飘动着不绝如缕的上辈人传给他们的歌。风雪中，穹顶下，你祝福，你饮酒，你歌舞，你欢爱。笨重的生命在这里缓慢生长，然后轰然老去，散漫地把自己摊放在天地之间。

0: Гэнэ төрсөн нутг газарсан тань ихээ дуртай их хартай. Хайдан бидний тананад нутгийн кан ардын кан утгүй ахирдаг сонсснаа чинь ингээд энэ хэдэд талтай ингээд живруугаа нисчээсэн дээр над бодогднаа. Мэдээ нэг сэлхснаа чинь мэдээсэн зүгээр мэлэмс бэмбэрж байна.
1: 初，大地上生命的迹象正逐渐褪去，万物开始蛰伏，而人们骨子里的音符反而开始跳动并活跃起来。46岁的窦永虎今天格外的忙碌，他要在第一场雪来临前完成这个建筑的搭建，给农闲时节的自己找点有意思的事情干。天黑之前，胡图壁县新疆曲子文化大院的基础建设告一段落。虽然设施还很简陋，但附近的曲子爱好者们还是迫不及待地打扮起来了。

0: Манайс нь одоо холоос гээч нэрх сана одоо манай энэ байран газар ухамч одоо энэ хадгаан эргээд архиан бариад халуунаар ухта дамна бүтхийн кинода гээч нөхд дүү бүтүү ахр дүү сайн төлтөө үздэг дүү гандуула байна.
1: 用现成的酸奶熬制的新鲜奶豆腐是宴会的配菜，再加上手抓肉和馕，一场简单而隆重的蒙古族宴席就可以开始了。
0: Одоо гийч нь орж ирсээр ан пинтэ гийч нь хөрмөрдөн суулах махшилан гаргаад сохоор ан пинтлээд тоогаад амна.
2: Эхнийч. Оо.
3: Тэ махтай.
4: Э. Жаад төхм. Өндрийн судал дээр. Энэ олон хөвөн хөхтэйгээ та нартайгаа үн мэндэн булсаг үлдсэндээ баярлж байна. Одоо нэг үрэн гарх бари. Та нарын чогч нь ерөө лажин сурлагын амжилттай болоод хиш буйнтан чог жужаар нэмгдээд хөмөр нь хэс болтхоо одоо энэ. Жан нэг үүч. Ээжин гамбарсны нэг үүч.
1: 蒙古族是音乐的民族，千里草原就是民歌的海洋。每一个蒙古包里，每一位蒙古人的血液里，都永远飘动着不绝如缕的上辈人传给他们的歌。风雪中，穹顶下，你祝福，你饮酒，你歌舞，你欢爱。笨重的生命在这里缓慢生长，然后轰然老去，散漫地把自己摊放在天地之间。
5: 来，茶南达拉。